sou gen problem, pote yon bay, bon Dieu nan kris sa. Ouè se yon di yon mò. Yon mò, se yon di yon mò.